0: Ka një rasta kini bo krawa Në ku diskaunti fake Zufre e khot kawa Zhmara ka ndjari krawa
1: Walla, afërëm
2: sa Kazan shpe kjo hëm bëde Do ka pakhen Pepsi 1.75 litr kumbë kja shbob dëzve inana Botla kja 750 mënim Ose kja bëre ka pakhen shbob dëzve inana Mobile, televizion u qëndin khalatin di Dgjall Pepsi
3: Shoni
2: Jari kja jameje
3: Azanëm qaknit Beta qëti Të asisi në umala këtë hila ku ma ndujë kërduit Bola boli jnish lula o bosti
4: Haddine be o bachi alej
1: Kura su abatem kër brajn her bo khoshi bu Wistim shtekte

0: Ka një rastaki një bëkrawa Në ku discounti fake Zufre e khot kawa Zhmarë ka ndjari krawa
1: Walla, fërëm
2: sa Kazan shbëkja u hëmë bëde Do ka pakhen Pepsi 1.75 litr kubëkja Shbob dëzve inana botla kja 750 mënim U sahkja bëre ka pakhen shbob dëzve inana Mobile, televizion u qëndin khalatin di Dgjall Pepsi
3: Shoni
2: Jari gjeh jameje
3: Azanëm qaknit Beta qëti Të asisi në umala këtë hila ku ma ndujë kërduit Bola boli jnish lula o bosti
4: Haddi nabio bachi alay
1: Kura su abatam kër brajn harbo khoshibu Wistim shtek tam pia